magpasalamat. Unta nga madiskubri ang ruta nga paangat. Sure ba ka nga damgo bas hindi ay ugilamat. Kaalam ang bahandi nga dili nila makawat.

ako na palihog unta lamdagi. Sakto bang isyot nako tanan ug magpalabi. Ang destinasyon insakto bas akong gibiyahe. Unsa may tinuod sukdanan sa pagkagahi. Yeah.

magpasalamat. Unta nga madiskubri ang ruta nga paangat. Sure ba ka nga damgo bas hindi ay ugilamat. Kaalam ang bahandi nga dili nila makawat.

ako na palihog unta lamdagi. Sakto bang isyot nako tanan ug magpalabi. Ang destinasyon insakto bas akong gibiyahe. Unsa may tinuod sukdanan sa pagkagahi.

na palihog unta lamdagi. Sakto bang isyot nako tanan ug magpalabi. Ang destinasyon insakto bas akong gibiyahe. Unsa may tinuod sukdanan sa paggagahi.